0: čeka, čo sme tí. Da ti dođem ja. Čeka, čo sme tí.
1: Čo on zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo vreme. Sadašnje vreme nu ne radi.

0: malo duže. Potrebno je da turistima ponudimo celovi doživljaj, to znači povezivanje smeštaja, restorana, seoskih domaćinstava, kulturnih sadržaja i manifestacija. Nije dovoljno da turista prođe samo kroz Beran ili da poseti samo koncert ili da nam ode, potrebno je da ostane 2-3 dana, jer smatram da za taj vremenski period može da upozna jedan deo grada, odnosno jedan deo ove naše opštine, da bi naravno poželao da se vrati, da vidi ono što nije neki naredni put.
1: Koliko su manifestacije važne za turističku promociju grada?
0: Pa naravno, taj manifestacioni turizam je itekako bitan, jer okuplja veliki broj turista koji su recimo odselili u susednim gradovima, a zbog tih manifestacija koje organizuje naš grad žele da dođu kod nas i da borave u Beranama. One promovišu grad, okupljuju posjetioci, stvaraju lepu sliku o našoj sredini. Naš cilj je da naravno kalendar događaja bude sve bogatiji, da svaka manifestacija ima svoju turističku vrednost i da naravno da turista ostane što duže kod nas.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kakvi su planovi do kraja godine i za narednu godinu?
2: Pa do kraja godine nastavit ćemo sa promocijom Berana, saradnjom sa turističkim privrednicima i pripremom novih aktivnosti. U planu su razgovori o međuregionalnoj saradnji, kao i aktivnosti koje će dodatno povezati Berane sa destinacijama iz regiona. Za sada smo u pregovorima sa par osnovnih škola iz Srbije i smatramo da je ta međuregionalna saradnja veoma važna i mislimo da će to biti jedan promocija dečijeg turizma, odnosno da će deca iz Srbije upoznati naš grad i odsesti ovdje nekih 3 dana kako bi upoznali Berane i kako bi na taj način svojim roditeljima sutra kazali gde su bili, šta su vidjeli, pa će onda i roditelji poželjeti da dođu i onda roditelj kaže nekom drugom, drugom, trećem i tako onda ispunjavamo jedan krug ljudi koji šire lepu sliku o našem gradu. Kao što sam i malo pre kazala, imaćemo radionice, veliki broj radionica koje ćemo organizovati kako bismo dodatno pomogli svim onima koji su izdavaoci smeštaja da unaprede svoju turističku ponudu.
1: Koja je vaša poruka turistima, turističkim radnicima i građanima povodom Svetskog dana turizma?
2: Pa turistima bih poručila da dođu u Berane jer ovdje imaju prirodu, mir, domaću hranu, tradiciju, iskreno gostoprimstvo jer naši izdavaoci smeštaja su i uopšte ljudi koji se bave turizmom i tekako gostoprimljivi. Radnicima i turističkim radnicima i građanima poručujem da zajedno možemo graditi Berane kao prepoznatljivu turističku destinaciju jer turizam nije samo posao sekretarijata, već zajednička priča celog grada i mislim da svi možemo da radimo najbolje za naš grad, samim tim što svakodnevno imamo pozive od građana da žele da se bave turizmom i da ćemo naravno u buduće raditi na kvalitetu, a ne samo na kvantitetu, je dovoljna slika da svi žele da budu uključeni u razvoj grada, odnosno u sam proces razvoja turizma.
1: Gospođo Pantović, hvala vam što ste bili gošće Hronike grada.
2: Hvala i vama na pozivu, još jednom pozdrav svim slušocima.
1: Emisiju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Vi ste slušali Hroniku grada. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz naš program i do narednog slušanja. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon

0: Marketing radija Vera Ne.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Vera Ne. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049, broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454, broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-103030,

0: su navodi tužbe lišeni činjeničnog i pravnog osnova, SPC ukazivala da eparhija nije ni pokušala da pregovara sa vladom. Pobjede vam donosi krivična prijava zbog sumnje u zloupotrebe prilikom izbora direktora uprave carina. Tužilaštvo provjerava da li je konkurs bio namješten za Radovanovića. Prijavom su obuhvaćeni direktor uprave za ljudske resurse Agron Camaj, načelnica odsjeka za oglašavanje u toj upravi Nataša Boljević, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva evropskih poslova Predrag Radovanović, kao i za sada neidentifikovane osobe zaposlene u upravi za ljudske resurse i Ministarstvu evropskih poslova. Senator Državne revizorske institucije komentarisao Euromodel Milan Popović, ko se u naše ime odrekao penzionog fonda. Pobjede vam donosi naredne tri sedmice ključne za budućnost pregovora o učlanjenju u Evropsku uniju. Von der Leyen lično predstavlja novu politiku proširenja. Pobjede vam donosi pritvorenik Aleksandar Mijajlović u četvrtak apelovao da se posveti veća pažnja zdravstvenom stanju pritvorenika koji od 1. septembra odbijaju hranu. Nakon objave pobjede, ljekari pregledali sve štrajkače. Pobjede vam za utorak 22. septembar donosi direktor muzeja i galerija Podgorice Dragana Radović razriješio komisiju za reviziju muzejskog materijala nakon što je ušla u arheološku zbirku iz koje od ranije fali 150 predmeta. Revizija od nule dovodi u pitanje već hiljade obrađenih predmeta. Pratili ste pregled štampe za utorak 22. septembar.
1: Pregled štampe.

Kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom. Kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate kradom. Kažu mi da čudna si kad čutiš i da smalo

0: 2026, koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Beran 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kakvi su planovi do kraja godine i za narednu godinu?
2: Pa do kraja godine nastavit ćemo sa promocijom Berana, saradnjom sa turističkim privrednicima i pripremom novih aktivnosti. U planu su razgovori o međuregionalnoj saradnji, kao i aktivnosti koje će dodatno povezati Berane sa destinacijama iz regiona. Za sada smo u pregovorima sa par osnovnih škola iz Srbije i smatramo da je ta međuregionalna saradnja veoma važna i mislimo da će to biti jedan promocija dečjeg turizma, odnosno da će deca iz Srbije upoznati naš grad i odsesti ovdje nekih 3 dana kako bi upoznali Berane i kako bi na taj način svojim roditeljima sutra kazali gde su bili, šta su vidjeli, pa će onda i roditelji poželjeti da dođu i onda roditelj kaže nekom drugom, drugom, trećem i tako onda ispunjavamo jedan krug ljudi koji šire lepu sliku o našem gradu. Kao što sam i malo pre kazala, imaćemo radionice, veliki broj radionica koje ćemo organizovati kako bismo dodatno pomogli svim onima koji su izdavaoci smeštaja da unaprede svoju turističku ponudu.
1: Koja je vaša poruka turistima, turističkim radnicima i građanima povodom Svetskog dana turizma?
2: Pa turistima bih poručila da dođu u Berane jer ovdje imaju prirodu, mir, domaću hranu, tradiciju, iskreno gostoprimstvo. Naši izdavaoci smeštaja su i uopšte ljudi koji se bave turizmom i itekako gostoprimljivi. Radnicima i turističkim radnicima i građanima poručujem da zajedno možemo graditi Berane kao prepoznatljivu turističku destinaciju jer turizam nije samo posao sekretarijata, već zajednička priča celog grada i mislim da svi možemo da radimo najbolje za naš grad, samim tim što svakodnevno imamo pozive od građana da žele da se bave turizmom i da ćemo naravno u buduće raditi na kvalitetu, a ne samo na kvantitetu, je dovoljna slika da svi žele da budu uključeni u razvoj grada, odnosno u sam proces razvoja turizma.
1: Gospođo Pantović, hvala vam što ste bili gošće Hronike grada.
2: Hvala i vama na pozivu, još jednom pozdrav svim slušocima.
1: Emisiju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Vi ste slušali Hroniku grada. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz naš program i do narednog slušanja. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Izgubljen ključ od Citroena trojke, telefon za informacije 068-205-049. Broj telefona je 068-205-049. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizuje 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 koji će biti održan 3. oktobra u Beranskoj hali sportova sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjem sajmu očekuje se prisustvo preko 120 izlagača iz zemlje i regiona. Pozivamo građane Berana da posjete 6. Međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 i svojim prisustvom uveličaju ovaj za naš grad važan događaj. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Potrebno je da turistima ponudimo celovi doživljaj, to znači povezivanje smeštaja, restorana, seoskih domaćinstava, kulturnih sadržaja i manifestacija. Nije dovoljno da turista prođe samo kroz Beran ili da posjeti samo koncert ili da nam ode, potrebno je da ostane 2-3 dana, jer smatram da za taj vremenski period može da upozna jedan deo grada, odnosno jedan deo ove naše opštine, da bi naravno poželao da se vrati da vidi ono što nije neki naredni put.
1: Koliko su manifestacije važne za turističku promociju grada?
0: Pa naravno, taj manifestacioni turizam je itekako bitan jer okuplja veliki broj turista koji su recimo odselili u susednim gradovima, a zbog tih manifestacija koje organizuje naš grad žele da dođu kod nas i da borave u Beranama. One promovišu grad, okupljuju posjetioci, stvaraju lepu sliku o našoj sredini. Naš cilj je da naravno kalendar događaja bude sve bogatiji, da svaka manifestacija ima svoju turističku vrednost i da naravno da turista ostane što duže kod nas.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu pa se vraćamo u studiju.

0: promocija dečjeg turizma, odnosno da će deca iz Srbije upoznati naš grad i odsesti ovdje nekih 3 dana kako bi upoznali Berane i kako bi na taj način svojim roditeljima sutra kazali gdje su bili, šta su vidjeli, pa će onda i roditelji poželjeti da dođu i onda roditelj kaže nekom drugom, ovaj drugom, trećem i tako onda ispunjavamo jedan krug ljudi koji šire lepu sliku o našem gradu. Kao što sam i malo pre kazala, imaćemo radionice, veliki broj radionica koje ćemo organizovati kako bismo dodatno pomogli svim onima koji su izdavaoci smeštaja da unaprede svoju turističku ponudu.
1: Koja je vaša poruka turistima, turističkim radnicima i građanima povodom Svetskog dana turizma?
0: Pa, turistima bih poručila da dođu u Berane jer ovdje imaju prirodu, mir, domaću hranu, tradiciju, iskreno gostoprimstvo. Naši izdavaoci smeštaja su i uopšte ljudi koji se bave turizmom i itekako gostoprimljivi. Radnicima i turističkim radnicima i građanima poručujem da zajedno možemo graditi Berane kao prepoznatljivu turističku destinaciju jer turizam nije samo posao sekretarijata, već zajednička priča celog grada i mislim da svi možemo da radimo najbolje za naš grad samim tim što svakodnevno imamo pozive od građana da žele da se bave turizmom i da ćemo naravno u buduće raditi na kvalitetu, a ne samo na kvantitetu, je dovoljna slika da svi žele da budu uključeni u razvoj grada, odnosno u sam proces razvoja turizma.
1: Gospođo Pantović, hvala vam što ste bili gošće Hronike grada.
0: Hvala i vama na pozivu, još jednom pozdrav svim slušocima.
1: Emisiju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Vi ste slušali Hroniku grada. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz naš program i do narednog slušanja. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

castane. Kad ovdje okupe se svi, životu s neke druge strane, večera stajat ćemo mi. A mladost neka

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
1: Gospođo Pantović, kakvi su planovi do kraja godine i za narednu godinu?
2: Pa do kraja godine nastavit ćemo sa promocijom Berana, saradnjom sa turističkim privrednicima i pripremom novih aktivnosti. U planu su razgovori o međuregionalnoj saradnji, kao i aktivnosti koje će dodatno povezati Berane sa destinacijama iz regiona. Za sada smo u pregovorima sa par osnovnih škola iz Srbije i smatramo da je ta međuregionalna saradnja veoma važna i mislimo da će to biti jedan promocija dečijeg turizma, odnosno da će deca iz Srbije upoznati naš grad i odsesti ovdje nekih 3 dana kako bi upoznali Berane i kako bi na taj način svojim roditeljima sutra kazali gde su bili, šta su vidjeli, pa će onda i roditelji poželjeti da dođu i onda roditelj kaže nekom drugom, drugom, trećem i tako onda ispunjavamo jedan krug ljudi koji šire lepu sliku o našem gradu. Kao što sam i malo pre kazala, imaćemo radionice, veliki broj radionica koje ćemo organizovati kako bismo dodatno pomogli svim onima koji su izdavaoci smeštaja da unaprede svoju turističku ponudu.
1: Koja je vaša poruka turistima, turističkim radnicima i građanima povodom Svetskog dana turizma?
2: Pa turistima bih poručila da dođu u Berane jer ovdje imaju prirodu, mir, domaću hranu, tradiciju, iskreno gostoprimstvo. Naši izdavaoci smeštaja su i uopšte ljudi koji se bave turizmom i tekako gostoprimljivi. Radnicima i turističkim radnicima i građanima poručujem da zajedno možemo graditi Berane kao prepoznatljivu turističku destinaciju jer turizam nije samo posao sekretarijata, već zajednička priča celog grada i mislim da svi možemo da radimo najbolje za naš grad samim tim što svakodnevno imamo pozive od građana da žele da se bave turizmom i da ćemo naravno u buduće raditi na kvalitetu, a ne samo na kvantitetu, je dovoljna slika da svi žele da budu uključeni u razvoj grada, odnosno u sam proces razvoja turizma.
1: Gospođo Pantović, hvala vam što ste bili gošće Hronike grada.
2: Hvala i vama na pozivu, još jednom pozdrav svim slušocima.
1: Emisiju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Aleksandra Vešović. Vi ste slušali Hroniku grada. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite uz naš program i do narednog slušanja. Srdačan pozdrav.
0: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.